Ja, velkommen til vikskiftet som vi var i versen seg her i intervjuene. Jeg heter Leivur Thomsen og skal underholde at vi kan hente ned luttla tøymen frem til tøyntene klokken 18. Jeg var i gammel rett og vi kan gjøre det. Prat vi Sigmund Signarsson fra fellene om RIP 2-trus. Jeg fikk eisen i år av Ernst Remmel som spiller konserter i Klemensjegg og Heste. Og til å tiltakke konsert og grått og testnusjon. Og så får jeg ringe etter klakksukker til showmannen av de her, og jeg vet ikke at vi ikke har visst Torsan og flatta kvært hender i havn om vikskiftet. Og for at det ikke skal være likt, så har vi ikke et innslag om utrått. Det er ikke gammelt at jeg har det, men det har vi altså. Og det er et tiltak i nøyomvalgte Torsvedle som heter Stuttleitjer, det er for snikker som Fralsan og utrått, og det er Edlund Rålsen fra Fjellan og Kvirlene, som kommer godt, sammen med noen ukkeren. Løvden i Høyvuk fyller 25 år, og i tog sambandet kommer Leila Karlsen, Henning Nikodemusen og Jekvann Sakariusen og gått. Og så sms-skipene åpner sjokken, så det altså 22400. Til å skrive inn i sms-skipene om hva tid for å gjøre dette vikskiftet. Men i utføren så det tonelager som vi skulle begynne ved. Det bølgeren Young Gun Silver Fox og leie etter Tip of the Flame. Velkommen til vikskiftet.

0: Ég heyrði svo velkurinn Young on Silver Fox. Nú veit sjóma hættir nekka fyrir tjening.
1: Hattar?
0: Ja.
1: Hattar, super.
0: Hættar?
1: Ja.
0: Ok, ja. Þetta sem alltaf lúið þannig kann man segja við klantja, men svo hættir alveg nudger tónlægur. Tip of the Flame, Young on Silver Fox, hættir velkurinn. Ja, og det altså Henning Nicodemusen som røttene, og han samme vi Øren Gåvun Følgje her, Jekvann Sakariasen og Leila Karlsen. Velkommen i sendtisene, tid.
1: Takk for det.
2: Ja. Takk for det.
0: Og det så det at Løvden, samkommende Løvden i Høyvuk fytler 25 år, og et tog samband i Imestads Grønne hekta vikskifte Jekvann først. Du har vært her som til Europa pastor i Løvden, og nu du ikke pastor. Hva det du så, i stedet fire?
1: Ja, nu arbejder jeg for en fællesskab som er Billy Graham Evangelistic Association, som gør at det færrest, så det er det samme som at det fyrsten der hjemme og fyrsten der borster, akkurat som en showmær.
0: Ja, showmær, sier du. Og hva så en pastor? Hva gjør en pastor i Løvden til dem?

ljónun fyrir at starta upp aftur og ta fingur við. Men ta ber heldur lækkar við fiski enn ár framan undan. Við fingu 1671 tons av rafiski, tosti. Men so fingu við 103 tons av laxi. Saltfiskin seldu við fyrir 8,4 miljónir og fyrir laxin fingu við 5,9, so ta hjálpti so øyliga vel. Grunden til at vi fingu snakkan lax við Einufors var tann at vi hadde gjort en avtale ved Høymastyr i Grønlandet om at sende et innhandlingsskip, kallet vi det, til Napasok. Jeg tar mot lakse. Det finnes ikke noen laks her i Norge, Napasok-løyene. Og Klaus Sørensen, som har haft fiskavist i Napasok i Nekvnek og her, av en der grunn så var det ikke vel fire at jeg kom ut. Hvordan klarer dere ikke å arbeide undan fra du som kom på land? Så vi blev vittnade om att komma och hjälpa till. Det gör det vid. Vi låg av Västerland ur Hösvig. Vi daven i Bö av Stranton som kipare. Och Josfven Jakobsen av Stranton var morsdare. Tör lötte sig så i Napasok att äka mot fisk. Mot lax från grönländska fiskaren. Och tör fink och så, jag minns inte akkurat hur större en pärs det var snart 100 tonsen. Men 100 tons måste det vara. Det är alltid. Det var klart av å friste 28 tons om døgnet. Og det var ofte at jeg fikk mer enn det. Så det kostet øynene for vår der før en gang. Og skip av en 30 tons av usavn lakse som så ble innfrist av Nordafær. Så det er ikke funnet vi i Vesterland. Og et annet som gjør seg galt andre under øynene først, var at vi fikk tve grønlensk saltfiskeskip at leggja vøyina upp i Føringhavn, ja, Nordafær. Det var Avok, gamle vi og Hammersheim, og Kangek, gamle Rensatinter, tvei Sandavokskip. Kangek åtte Meinar Djurus, Meinar Vigjegv, og jeg har fornemt at Avok, det var så og Olle Nesamar ur Fuglafyrre, og Ingvar Høg ur Narsak, og en Lennerst ur Sesimi og Tostansborg, som åtte han. Hetta við saltfiskinum frá Avok og Kangek, það gav nekv eika arbeið á Nordafær og það gjörði til að sesongen, som við kalla á, verstugin í Føringhavni, hún bleið nekv langt, það bleið arbeið til lengt út á hesti eller veturinn. Það gamla verð til að það man komin út í september mánna, så sötta það gamla fiskarinn í Føringhavni, það skulle man ikke bytla sér nekki inn. Ta skulle man ikke råkna ved at få han akka særlig av fiske, så ta gås der. Og så ble det ikke av i Føringhavn og følt seg for Høym i september og oktober. Men dette var en sånn øynefors, ta det var arbeidet. Du kan ut mot jævlen. Olav Poulsen, ryskesløyeren, han følte Høym for en bønt av jævlen i sånn øynefors. Vi hadde ikke bare framløst i Føringhavn, vi hadde lukket som tve bøyene standa. Så når det var det var fiskaframlöslan och så var det utgerar tjänasta. Vi hade nekva utger och nekva tjänastor av stöjen. Hon var öjda väl utger till att servicera fiskekypen. Och när det var det till dömestan öjnasta saltsiloin i Grönlandet. Här var Grönlands långsta kaj, Atlobritja. Og her var största fristegomsla i Grönlandet. Vi selgte trålgrøyer og annan fiskerøyskap, proviant og mengt annan. Vi tatt denne gaua smyjo, her vi kunne gjøre nekvar smarri omvælingar fyrir båtar og skip. Vi tatt ordja gaua gomslumøvlegar, nekvar stórar hallir hver vi kunne gaima pakning og utgjør av ymsonslega. Og æstnu, á landi kundu við, úti kundu við væma trólemmar og hversta svinnum. Og hér var nekvar úbúr, en rikva á barakkun, svo við kundu húsa, öllan ekvum fölk. Og svo hættu við vaska rúi, og á vaska rúi nú var bæ og sauna, svo það var ekkert populært í mellum sjómann som hættu verið úti og balsta hefunum í vikur og kannska mánar. Og hér var eitt størst og gott sjómannsvæm, Vi stórar mætarhöll og kafeteria, her samlaðust folk nekvbegin, arbeidsfolk og sjómenn. Og svo var það velfærshúsi, það norska velfærshúsi. Það var auðvitað eitt veldig gott hús. Her var mitt landan stórur til aftursælur hverju velfærschefurinn som við röptum, vissi film, hann var ófyrir á vissa film. Það var

0: Hatta ver sendingin med minnist. Jekvan Arke hitte Max Veie av Selatræ. Hetta ver tria sending.
1: Klokkan nú trugastir til nutja og sendingin nú at sé for ein grinn. Janne Margot Fossaberg hevur lagt sendingin at lerattis og hon hevur Eiger Sverradóttir sum gest við dem.

Og til hver rann var gård, Fossaberg og leie sendte ikke til Rattis. Etter hver sendingen ser for en grunn. Til klokken 2.00 og i 2.00 tar vi sendte morgenlesteren høyre vidt, don't like.

Góa morgun. Læt okkun bíja. Góa Jesus, takk fyrir ein nýggja morgun frá þær. Takk fyrir orðtutt. Signa lötna og dægin fyrir okkun. Amen. Vi tók sá neyvan umta í gerandistennun, men menneska kroppurinn eit underverk. Akranar tja einun menneska til samans 100,000 kilometrar lengar, til mæri en tver fyrir rundan alla jörna. Og i lungunun omlai 600 miljoner lungablörer, og i eianun virka mæri en 100 miljoner ljósvíkvemar kikner. Hjartas lær omlai 100,000 fyrir døgnu, og pumpar 7-8,000 litrar av blåur rundt kroppen. Er ikkje løyfrøyngar, men hefur lýsi så stóru tölunna. Jo meira vi læra om menneskakroppen, jo meira må vi undrast. Men hette er ikke bare tøl, hette er en brådparser av tøy som kan sigast om me og te ta anstaka menneska som god hefur skapt. Og i salmi 133 undrast David konkur a sama hot om hvordan underfullt god hefur skapt menneska. Hevast David visste oppadre minni om løyfrøy enn vid, visste han at god hefur skapt anstaka menneska underfullt. At Gud veit og kjenner alt, og hvordan David sjálfur var vorin til i mæurløyve, alt hetta vitnaði ein veldigan Gud. Han kunde ikkje anna enn bodja seg og i undran og tilbyja. Legg merke til tann personliga vinkelen i salmu 133, 14. Et her lov, tøy a underfotlan hot evar skaptur, underfotl versk tøyni ero, og salmuinn fullvel te veit. Tryggvinna Gud snurr sig ikkje bare om alt hitt som Gud hefur skapt, gjør og rømd, hev og fjöll og djaur og vöxtur. Tryggvinna skaparan snurr sig fyrst og fremst om at Gud hefur skapt just meg, anstaka menneska, og at eg tog standi undir skapara munun som skapningur hansara, og han teker sig av og vil hava samband og en relasjon vi, det fer ikkje veri meira personligt. Ått tala træt som ikkje da saman fyrir öll menneska, men ymist alt etter hver vi det. Jesus segir i Matteus kapitel 20, vers 30, Atikkun eru enta öll harene a höddunum töld. Kanska vid halda at det lattar ikkja gote at telja harene a summon höddun enn örun. Men så nekv og nekv mora træt void gud om okkun. Og samanhengren er ikkje minni hútekande. Her Jesus segir, veri ikkje tvoir spurvar seldir fyrir einskilding og ikkje eintorra fellur til jærar utan fægir tikkara. Men atikkun eru enta öll harene a höddunum töld, öttist tui ikkje, tid eru meira verdur enn mennkir spurvar. Gud hefur skapt okkun og heldur okkun uppe, hjartas lær og lungun i anda, því at han vil det. Við eru mikið verd, við eru dyrabær fyrir han. Han kjenner okkun betri enn við kjenner okkun sjálf, og han sendi okkun son sin Jesus Krist, just tui at han vildi hafa lufs samband við hvan önstakan, vi trunne a Jesus. Læt okkun bia. Fægir var, til som erst i himlenon, heilat veri navn tøyt, kome rujtje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkun i det akkara daglige brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vi døysne fyrir gjev at heimun i møti okkun synda, og løy okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra til ytla, tøy a tøyt er rujtje, valdi og høyren, om allar ever. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenlæsteren. Hesa vikna verda Øssel Kjølbro prester som skriver jeg og les morgenlæsteren. Erik Biskupstø tok opp morgenlæsteren her, og det var Heine Holm Johannesen som setter læsteren her. Sammen.
1: Etter tøyndene kommer radio Stjernekele, men nå Jekvann Kjell også klar ved tøyndene. Klokken tøtje.
2: Nu i august börjar 20 flockar som här var förrest som annamal. Tjejflockar är då Kamställe, 8 av Gläse och 5 är då i Solröjtne. Öll som sökja har en fräschten fär släppa vi och i juni tog 208 av hems folk skaje och i förskon som annamal. Tjej alltså tarra finko skossmalle A1, bara 2 finko B2. I 2024 fengu 20 folk diplomprekk og i førskun som annamal av froskabarsetsnum, 8 tarra eru folkaskolalærarar. Barur Aleatjene landstursmefur hefur sværa spurningun fra Hermanni Ronnasíni Samuelsen, løgtingsmanne, om førrest som annamal. Landstursmefurinn sigir at atlanin eisne at hefa førrest som annamal næsta år. Ogjekne gjer at eit revsumal og i fyrjarratte skal vidgjerast eina fyr enn. Ein mever akkarder fyrir at hefa samlev og vidjente som yngre enn 15 år. Fyrjarratter vidgjerde mal i høstdegin og fyrreparsen og jar, men ta vidgjeren ver lio boa i domaren fra at hon kunde ikkje brukast tog annar domsmeveren ver ogjeknir. Han ver vid ta eit mal om som ogjento ver uratnon. Akkarde mæveren nokta seg sekan, akkarvalde krever vittgjerar dom. Nær maler vi vittgjørs av nødjon ikkje åsett enn. Seitjan jærhitahål robora og i svinni i sommar, men opprunalige atlanen vær at fjellegi som hever bora jærhitahålene berskulde gjerra arbeidi og kaj utstånd i svinni, men så spurte tvær svinningar seg fyri om mølagana få jærhitahål, og så leis blive flere ahua. Torstil Jonsson stjåri i brunnboring.
3: Vi kom jo til på et arbeid av kajene, bora brunn, og så fikk det forandre av at utgjøren kom på å gjøre det, og så var det en tvær som ville gjøre det. Og så, jeg vet ikke, at den første vikene så var det, jeg vil si ikke han folk som ville gjøre det.
2: En av Taimond som hever gjørst klors til gjøre det Frimond Hansen.
4: Jeg tror at borvåkene kom til svunnen her, og han får å borre, så hekte jeg meg på østene, så jeg snakket, det var vi jo i selskapen, så jeg vet at jeg finner meg gjøre det, ja. Jeg ikke finner meg da, hvis det bare var jeg skulle haft en svinn.
2: Og her vi slept undan å bruke olje at hitta husen i oppvi, og eisene slept nu undan å baksast vi oljetunner som vi er opp til 200 kilo, sier Frimond Hansen.
4: Det er en stor latt jeg slipper av oss oljetunner, og vi er en 200 kilo. Vi må gjøre oss høyt nær. Så sier ikke han hålen her på en, det blir en 200 tonner om arre som vi slipper fra at håndtere. Det er en veldig fin måned. Det er nok så vanskelig for oss vi, og i samband med flottning, å hive tidlig kjellvever og kvart og sånn. Det kan ikke innføre de grønne tankene ordentlig an. Det gjør jeg. At sånn at vi er i det kontinuerlig kontinuerlig slåpe fra oljen til jeg hever veldig firmaen. Til jeg som firmaen er for ødel, altså for alt samfunnet. Her er ganske nær halvtrusk oljefungere svøyne. Hes er seitjan som nå er avlast der. Det er ganske det som har kost mest. Da. Det er å si at rakk med oljetrobladjen vil mer enn halvere av vi tar med hålen som nå er kommet.
2: Sier Frimond Hansen i Dejovike i Gjørskvalde. Torskaland fyrir at heita alt sjóa lögreglu samstarfi Interpol að senda út handtökubó eftir Benjamin Netanyahu, úrselska forsætisráðherranum. Það upplýsir torskiski lögmálaráðarinn Akin Gulek. Netanyahu jo en av torskiskun revsumale, mellom anna akkarde fire folkamor, brottsversk mot mannattene og pøyning. Malet snur seg om et avlopp i mai og aktivister som røyndo å flytta neihjelp til Gaza. Torskaland hefur verið mittlinn til land som hefur funnist herrast eða Israel under krunin og Gaza og Torskaland hefur avursendt út handtöku på eftir Netanyahu. Skrifstofan tja Israel ska fortsætti svara nun for dömur torskusko atlanna og sigir að röntin að hötta israelska lejarar og hermenn ikkje fyrir að föra til neka. Vekkere låt til frukslåt av Sunninje, 3-8 meter om sekunde, skiftende skoiloft og akkurst ele, og i støvån mjørste. Hiten tutsje til 15 stig.

Stjernekille. Ja, Radio Stjernekille er i luften, og i denne stålet skal tøy man fra videre hun og om vi sang om, som vi langt i ødel kjenner fra man og den. Sanger som vi damer, ja, sanger som vi elsker. Sanger som kanskje har mest åker helt særlig for åkerne av åkeren. Ja, kanskje åkerne vil danse sin første dans hvis hun merker just til åkerne av Jesus sanken om. Og kanskje åkerne vil danse til sangen i bakgrunnen. Det er selv om de hører på Albert hvis hun praktfullt har lest Spanish Flea. Et lær som har sparska nekva radio stjernekilles hendinger i gang. Spanish Flea er fra 1925. Ein tøy her alt bær til. Og derfor har vi deisen å høre Leona Cohen, The Archies, Creedence, Monger Jerry, Bee Gees, Dire Straits, Eric Clapton, Bob Seger, Blues Brothers og Etta James. Ja, og derfor har vi det der romantiske hjørne, men på en nok så rock'n'rollslige måte. Vi vil være i trutsjå og fjersen og stinga lykke snudan beint inn om og i forsene. Ein deilig sending er vi er byrja og jeg gleder meg langke. Ja, faktisk har vi gledt meg langke. Og sint lukk ikke nevna noe måned jeg glemte. Jeg er det stoten i det her da andre min igjen, Johanne Kotla for det. Et navn som borger for gøske.

Vi da hørte The Archies vi Sugar Sugar fra Nujandrun og Jutrush. Studietannleggerne er at han fyr teknefilmsorkestre som Slow Beatles av hitlistan hun. Det er sier nok så nek. Vi dværa ui Nujandrun og Jutrush og nu skifter stemningeren atter fra fittare og skæligere popgleie til nega meira sorgarbonde. CCR eller Creedence Clearwater Revival, som vi kjenner fra med landa senast sending her vi har det spenta Sanchin Proud Mary, færa nu a spela okon Sanchin Lodi. Men Lodi et helt annet slæ av Sanchin. Til kjent dansesanger, til en sanger om en mann som sitter faster og en luttlom boje eller bygd, kallar Lodi. Og han kommer ikke vågjere. Dreimene oppe, og han har givet skarven iver. Etter en sanger om en mann som får ut i verden av fire blå kjenter, få av suksess, og her vi finner etnene, men ytla tjekst. Han enda i penka og vina leser i Lutlabunnen Lodi, og innskjer nå bare å få råd til å slippe heimater. Hedde syrkjelet, men eisne er synder ironest. Han søver om da dreimen ikke ganger oppfyllelse, og man føler seg totalt stranda igjen i løvnen. John Fogerty skriver i sangen om seg sjølvan og bølgen ut av min fyrre åren. Da tar i kritens fore fra boi til boi og ofte spalte for favon, fotlom, falkon og luttlom barron. Og han oppkallar etter bynnen Lodi i California. Nu sier jeg litt bygd til Lodi sass nesten ikke korsnån, men jeg bygger tross alt i ved trusstil som folk, og jeg mener selv at jeg skulle nok klare å gjøre mer bemestan i Lodi hvis jeg fikk mulighet til dess. Det sluttelige og kanskje ironisk sykelige at da sangeren endelig kom ut, var kritens rettelige farner å bli helt store og kjenter. Tær var farnir af flå, men John Fogerty hei skriva sanjun ur ennum ørunstæ, ur tøytøyinni her alt virka i håplest og antje ordelige rikkaie. Her Creedence Clearwater Revival, vi Lodi fra Nujandrun og Jutrush.

First Mongo Jerry V in the summertime from the Jandal Fies. Sol, sommer og ein tomer fimmliters vunkatje som lær meg akkurat til pass. From the Jandal Fies hoppa vi tjei år fram i tøyina til the Jandal Fies. Og nu vi mitt ui disco rådgjelsenon, ta disco vær ui hattene. Bee Gees. Bajaner Barry, Robin og Maurice Gibb, som fødder av Isle of Man, men vokser opp i Australien, begynner faktisk som et poporkester langt i Trusjnum, og høtte langt i akkurat hittåa. Men det var midt i Jolfjersnum at her av Olvara brøtte tånlegaverna. Staying Alive kom av soundtrackplatna til filmen Saturday Night Fever vi John Travolta og Innocent Sjælfjers. Filmeren sette disco totalt av verenskorste, og soundtrackplatan selte iver 40 millioner eintøk, ein av dem og mest selte soundtrackplatna i allar tåndagasøvne. Den deilige tata rytman som driver sangen og okkon fram baseret oppå et lite trommelup i en trommemaskine. Hetta gjeve sangen og hese mekaniske og oimot stagelige energiene. Man kan slett ikke lade være ved å føle sangen i ødlom kroppen og begynne å danse vi. Barry Gibb synker lydrøttene vi så noen eikjente høye falsette. Og så det teksteren, Staying Alive. Det ljóvar som han handlar om at røyna at yverliva av dansegølnen. Men sangen handlar slett ikke om disco eller dans. Han handlar om at yverliva i en herrar ver. Om at halda sig upprestan, ta alt drev nyer. Om at halda affram og berja sig moter. Barry Gibb har sagt at sangen handlar om at klara sig. Her Bee Gees, we stayin' alive from 1900 Shale Fish.

Vi har hørt Eric Clapton vi Lay Down Sally fra 1976. Einfalder, heiter og tøyerleser. Eric Clapton har alltid funnet blues i ødlån som han fast vi, men Lay Down Sally viser en helt ære så i øvn. 2 år fram til 1976, Dire Straits og Sultans of Swing. Vi har hørt han før, fyrbæren og kronfavon og Aron Søyane, men heter en sanker som man godt kan høre om etter. Heter sankeren som nesten ikke måtte komme ut. Dire Straits, som rønt jeg få okkurs bær okkursplat selskapet på i dag, ble vi avvurster atlastene. Det var ikke før en DJ av BBC Radio London begynte jeg av omkring personlig omkring at spille demobandet i synnerkjenting, at så begynte jeg det hele er rutla. Mark Knopfler spiller sangen i demol, en av vanlige dører for en rockgitarrist. Han bruker trutja fingre simultant og en hot som minner mer om klassiske gitar enn rock. Det teknisk ser helt utrolig ringt av etterlykna, og tog hever så nekve gitarrister rundt etter til fanøytes. Men anker kan, og jeg kjenner ankeren. Her Dire Straits ved Sultans of Swing fra 1924.

Vidavars Dire Straits vi Sultans of Swing, som fyrst kom ut i 1988, og så eisne i 1989, da han endelig fikk fyrir av og tok digase. Sangeren som nesten ikke ble utgiven, spalter i en annerledes dure, og vi en teknikk som nesten ikke kan etterlykne. Mark Knopfler vil nægge fyrir seg sjølvan, og til han en... Vid vera uin 1988, Bob Seger vi all time rockin' rollin' næste sangeren, og tann sangeren nok mest kjenter fra filmen Risky Business fra 1934, her tann unge Tom Cruise gluier inn i stovena og i kvitun sokken og dansa til han. Men sangeren fra 1988 og handlar om en mann som ikkje tøymer tann nødja tonelagen. Han vil heva tann goa gamla rockin' roll atter, Chuck Berry, Sam Cooke, den tonelagen som han vaks upp vid. Og det en sanger om faktisk akkurat det som Radio Stjernekille handlar om. Så her Bob Seger vid

0: lyssnar att jag efter den voice att också ögonen samt är så här vi möjliga med ett annat center shower ship och stä i Kanada ett lag inte ett move finna era lösningar som vi måste sen dag så gör.
1: Bara sen sen sambars hemma sen shovern så kommer Brimel i cykling för den 15 oktober och som skilts av samrådet vi viskande showen i jar så kan man ta så Charles för lite rattliga lunch. Kan du leva vi att inte förrest vaktar och bjärgingar skip vi i flera månader?
0: Nei, det skjøyler, det en skjøyler støv, og jeg har aldri hentet prekkvar, og så tøtninga mykje det at vi gjør øyløver og øy, nøyt vaktar bjergiske skip, tog at, som sagt, Kjaldi altså kjære gammalt og jar, og Brimel sånn 60 år, og tog enda støven som rykommende, og ikke nekka som høylt øvant, kan man si, vanden alt det du sier, at du har så gammel skip, at okkurs øvant henter, og det har vi sett alt for ofte enn vi Kjaldi noen, men even after, det viktigaste for meg at trygta sjøen intakt, og det hun, vi tar bæger, kom en skip eller sjøen igjen her som fører noen vidt av bjergjengar følger kring landet og vidt av stadig tidligere og så gjør som er tøk til bjergjengar sjøen men da det kommer til fyrst etter det så har vi et øyne i ære skipen men sjølvande skal det ikke gjenge alt og lengt høy og jeg også bygger varene om at kan etter gosse kjøtt kunne vi få med et annet bry med bedre til å framskunde til prosessene og kanskje utsette en part av det som skulle gjøres men i løten ligger alt som du skriver og tykker ur skipen og så gjøre så det er teker garanterer øyne i att aktivera med T5-man som kan och en funktor verur måna morgonen med tillbarstarna och kan efter gosse lunch hur stingen kommer att täcka bäg vid Kjaldsen och eventuellt östen vid Brimle.
1: Och här tackar vi Börja Steinelsen Beinleges ur Klaxvik här show man att över er. Utlar måltökan tja Bjornavarstovne ändar klockan 1 och i det. Kröv fra Tjejpar och Nottalands Gera är att ikke bør til å teke imot i ått langer enn til og i det, sier Brunavarstovan. Ått skal være torr og nosslig og stundjen og i regner påser. Og i neste vike, høstdagen og fyrtjedagen, vil det tige imot i ått og trillnese. Brunavarstovan fikk selt atle åttlene som var til sølge i fjør til en kjøpere i fargen. Talen var om 33 tons. Ute i heim, Torskaland fyrir heita og allt sjóa løggregl og samstarfi Interpol om að senda ut handtöku bó etter Benjamin Netanyahu, úsjelska forsættisúar Róharanum. Það upplýsir torskiske løggmálaróharin Akin Gurleik. Netanyahu í einum torskiskun revsumáli mittl anna og akkardi fyrir fölka morbrottsverk móti mannatni og púning. Máli snur sig eitt álup í mai og aktivistar som röndu að flýta neyjólt til Gaza. Torskaland hefur verið mittlinn til land som hefur funnist herrast eða Ísrael undir krönun í Gaza og Torskaland hefur oversendt út handtöku bó eftir Netanyahu. Skrifstofan tjá Ísraelska forsætis Róharanum fordömer torskisku atlanna og sýr að röndin að hætta Ísraelska lægarar og hermenn ikkje fyrir að fyrra til nega. Og i Bretlande hefur høyring veri eina möguliga oljeleiting av Rosebank som ligger tatt vi fyrska marsje. Kvarsje vinnumalaraje, etla Jarfondje, hefur sent neka høyringsver til bretskar myndlegar.
2: Og i samband vi eina möguliga oljeleiting av Rosebank ver ein høyring lust i Bretlande her eisne ber til tja føringon a sia suna hoksan. Takk rætti Jan Müller, orskjournalistur og stjóri í fyrja orsku utnara bolti frá í tundnum tann 26. júli.
3: Sér sjáttin að ég var endanlega grænti á stíl þessi hér kjeldina sem heitir Rosebank som liggur 20 km estan fyrir marsti. Svo fyrir til að hér var tutning fyrir okkur bara þann matan að svo nýtt virksemi komið svo nær fyrjun að það kan smitta af yfir að fyrst ökja. Man hefur lust eina consultation, rådgjöving, fyrir Rosebank, það vil segja. Og er en 16. august, hefa fyrtökur og folk möguleika að kommentera kjeldna og segja om þeir fyrir eitt mótur.
2: Landstyrsmaðurin í Vinnumálun, Jakob Vestergaard, sigur að Vinnumálaræði ikkje hefur sendt nega høyringsvær.
4: Når vi har nok ikke kjent noe høyre svært, er at vi til ferie tog annet som gjør det til. Vi er så vidt av gasjementleikere, hvor akkurat stue er, og det er samband med noen og de pakkfaltene her i Bretlandet som skipper høyre.
2: Og hva er akkurat stue så?
4: Nei, akkurat stue er at åker vågner sjålande at samlet seg fyrre gang, kjort.

0: og Rose Bank. Det kan være en stor firmunder for åker som at la færre at få gang til røyndaboring i åker øyne, så åker ånda kjallandi og melder til at man får gang til samleisle av Rose Bank.
1: Jarfondje hever heller ikke sendt nægge høyringsvær, men sambars stjåranon av Jarfondje, Nils Christian Nolsø, heva til jaunan samband vi bretskar myndelagar som vita fullkomliga hvert her heva okkun føringar. Tvørarar kommuna og Tvørarar havn heva hinvegen sendt brett om høyringsvær. Det var månadegjen, og her var malt til at godkjenne oljeleiding av Rose Bank. Det skriver portalerinn. Og i høyringsværen er av tvørere være vurs også at kommende oljevirksomhet med Estanfyrre Førjar for å kunne gjøre bruk av tjenesten et nå av tvørere som er neste havnen til oljeleitingene og Atlantsmåten.
2: Annika Bolton Mortensen leier innslaget til rettes. Omkurvestovan hever langt tøyna fire røyndarverskallaner til SEV om Sjåarfals Orsko i Vestmannasundet til 28. februar 2030. Omkurvestovan godkjente 31. mars 2020 omkurves og arens medinjena om røyndarverskallan er seta tvei sveimande Sjåarfals Orskoversk ut i Vestmannasundet. Her omframt godkjente omkurvestovan 12. september 2023 omkurves og arens medinjena om røyndarverskallan vi ene større Sjåarfals Orskoverske. Avgjeren tja omkurvestående kan kæres til landstyrisfølge i omkurvesmalen og følge kærestående. Kærefreisten fyra vike fra tog at avgjeren ammanakundgjørt, og det var hun utgjør. Kæreratt heva teg som avgjeren hever skjerstekan, beinleies og personligan tøytning fire. Ogjegnegir at eitt revsumal og i fyrjaratte skal vidgerast eina fyrr enn. Ein meðver i rakkardir fyrir hefa samlefu við gente som ver yngri enn 15 år. Fyrjaratte vidgerde mal i høstegin og fyrra parsten og jar. Men ta vidgeren ver Leon boa i domaren frá at hon kundi ikkje brukast tog annar domsmeveren ver Ogjegnegir. Han ver vi ta eitt mal om som og gente og ver i rattenon. Akkurat medveren noktas i sekan, og akkurat valget krever vidgjørert om. Nær målet vil vidgjørst av nødjon ikke åsett enn. Nå i august byrja 20 flokkar som heva føres som annan mål. 6 flokkar av Kamstelle, 8 av Glese, og 5 i Sorøytene. Öll som søtja har en flesten fyrr släppa vi. I juni tog 258 folk skaje og i förskån som annamal. Tjejoltrus tarra fingo skossmale A1, bara 2 fingo B2. I 2014 fingo 20 folk diplomprägg och i förskån som annamal av froskaparsrättsnån. 8 tarra och folkaskolalärare. Bara lägene landstyrelsmäver hefur svära spurningon fra Herman Ronnasine Samuelsen löktingsmanne om förrest som annamal. Vi vannar galdande till mittdeg i morgon lydelåt av Usseninje, minni en 5 meter om sekunde, skutja og iverhöver torst og i stövun mjörstje. Hiten tutsje till 15 sti. Og vi tar ut det med Lanna Horst er at Bara Stein Nilsen, landstyrelsmeaver, vet ikke enn om han får løyva vørn at leie skip, nu Brimel og Tjaldse Lidja. Og først var jeg et lite stegger ikke, sier han, funder virer manadegen om støvna. Kvørst i vinnemalerøyet eller hjertfondje har vært sendt nega høyringsvær til bretska myndelager, nu høyringer vær jo meina mulig oljeleiding av Rose Bank, som ligger tatt vi førska marsje. Og omkurvestovan hefur langt tøyna fyrir röndarverskallanir tja sef Sjåarfals Orskoversk og i Vestmannasundi til 28. februar 2030. Tekningar i dag Sama Jakob Jakobsen og redaksjonna manna og Høgne Djurhus og Jekvan Kjell Nolse som eisne les.
3: Anlat Johan Larsen av Eie, bosittende av Tofton, andagist høstdegen av Vesturskine, 72 år gammel. Kistan kjemur i Nebo av Tofton, i morgen klokken 16.30. Gjerarferen verur ur Nebo manadegin klokkan 14. Tei vilja minnast Johan kunne leta ena peningagavu konta i Betre Banka. Petra Sonja Eleonora Lava Sirdal ur Klaksvøk antaist i heimenon i Joar, Tjei og Furs Aragomol. Gjerarferen verur ur Bethesda torsdagen klokkan 13. Jørgen Winter Lutzen ur Torshavn antaist av Boanes Heimenon ui Joar, 8 ára gamal. Gjerarferen verur ur Havnar Kyrstjo, torsdagen klokkan 11. Tei u vilja minnast Jørgen vi Blomun etla Kranse, kunnu leta skóta fylgje Sigmunds Prestesson en av peningagavu konta ui Betre Banka. Mimi og Brunne, født Nilsen, atta ur Sandavaje, bosittande ui Sore, antaist ui Joar, 95 ára gomul. Gjerarferin verur ur Slaglilla Kyrstjo, høstdegin klokkan 12. Og gjerarferir. Estrid Johansen fer til gravar ur Sjóar Kyrstjo, torsdegin klokkan 13. Tei uvilja minnast Estrid vi Blomun etla Kranse kunnu leta Sjóar lån ena peningagavu konto ui Føroya Banka. Og Kistan vi Søren Jakobsen fer til Nølsøyar ui dag klokkan 16.20. Gjerarferin verur ur Nølsøyar Kyrstjo ui morgin klokkan 13.30. Tei uvilja minnast Søren vi Blomun etla Kranse kunnu leta Nølsøyar Kyrstjo ena peningagavu konta ui Føroya Banka. Og fram til klokkan 1 spelar vi et føreskan døvra tonleik. Vi leggja fyri her vi Nils Juhl Arge og sangen on One of a Kind.

Ein av bestum taktosangnon under krunon iver høver, there's a star-spangled banner waving somewhere. Skrivaver av Paul Roberts og Shelby Darnell, Elton Britt sang sangen inn i 1942. Stor ord. God gave me the right to be a free American. For that precious right, I gladly die. Men det var ikke bare vinnandi hetjnar som var luster i konsertsangnon under krunon. Ein vel omtaktur sangur ein herrmann, som fær brev heimann fram, han rekavur av onnustene. Vi tar høyre Gene Autry.

Ja, her som fikk ring på, og her måtte noen gentan har gjort det livet, vi tar det Gene Autry, som veisende skriver i hendet sangen, at mail call today, og gav han ut i 1945. Vi skulle høre Meira, amerikanskan krux sentimentalitet, Eddie Arnold, did you see my daddy over there?

Bill Schumet skrifaði handa sangin sum Eddie Arnold spaldi inn við Krukslok. Ein harmasöfa um ein drong og spyr ein just hein komnan Herman um hann sé pappan. Vi skulle nú at legg fram við tøyna til 1922 og høyra ein sang sum lúsir ein halt æra sujo av krúnan. Curly Putman hefur skrifaði handa sangin sum við Bucky Jones og Dan Wilson. Sangrin lúsir kvossu krúkje ver uppleva heima og í statnum. Vi tar søvna om en ungan drong som ber handelsvörer ut til en kona hvers mæver i krutjo i Europa. Og ja, hon forfører unga drongen, forteller honom hvordan så trobult det å sitte heima med en mæver i krutjo. War is hell at the home front too. Vi tar T.G. Shepherd.

0: Vi tar det Johnny Bond og Red River Valley Boys, Sincha og Masida Kruksfenche, Cha Fujinanon, I'm a Prisoner of War on a Foreign Shore. Sanchen skriver av Harry Peace, Ed G. Nelson og Dick Sandford, sanger kom ut i 1942. Da leit av rette sangen fra Seiten Hemskrutje, så mest å finne av amerikanskens sangen. Men nå skulle vi ta en tur til Norex. Vi skulle ta en tur inn i Kølt og Granskovene i Norge, her norske og motståmennene struttest mot tyskene og systene, og hadde hørt landet. Nekve Sanche var skrivet i av norske eller om norske motståmennene, en tar etter partisanesang.
1: Vi gutter som kjenner vårt land, ifra fjell og til dalben og strand.

Og i 1944 skipa i norska målstøver Røslan, Milorg, fyrir enne kapping om å skriva den besta sangen som kunne halta dirvi oppe tja månenon, som bærtost mot nazistenon mellom trøyene og i norsku skåvenon. Vi tar du her bøltsjen og kalla seg gutta på skåven, sinja vinnara sangen, partisanesang, som Eivind Snesrud skriva i. Sangren var vi og utgavne illegale sanger 1944-45 tja bøltsjenon gutta på skåven. Gutta på skåen mannager vi operasangarnon Per Wollestad, saman vi Svein Ola Blindheim og Fredrik Øye Jensen. Hesen vinnara sangren var sindur dæpur og alvarslegur, vi skulle høyre ein meira festlian av hese fløvene, leie kjent.

0: Efter att gutta på skåan till skogs, till kända läge It's a Long Way to Tipperary, hörde vi en, inte kruksang, men en friarsang, som sett när gjordes det slä av ett känner sanche, tjanslene. Norrmövren Nordahl Grieg skriva i yrkingsna till ungdomen, eisne kalla kringsatta fiender, och i 1936. Danen Otto Mortensen gjorde läge till yrkingsna i 1932. Nordahl Grieg døg under krøynen 41 år gammel. Han meldde seg til norske herren og i Englande, men skriva i eisne nekv. Han hei størst innskjø om å slippe vi av bombofer i Tyskland som journalister for å skrive om bombingsene av Berlin. 2. desember 1943 slapp han via en Avro Lancaster flåferde som får til Berlin fullt lessa ved bomben. Bombene var slepte som ble skulde, men flåferde var ikke heimatter. Vi utgjøren av tyske høvstenen var flåferde rakte av en tyskere loftvelgegranat, og flåferde datt nyer nær hentes Hakeburg-slottene. Alle åtte ombord døg jo. Hold fem sa taimon 1000 flåførnen, og vi var sendt av bomba Tyskland etter kvalitet, var skåten nyer. Vi tar du her en skoska utgave av norska fria sjansjonen, som av skoskon hever heite Face the Foe. Falkasangaren Mick West heier sanchen via utgavene Sark og Snow fra 2019. Som vi tar du fikk Mick West gav hjelp fra norsko sangkvinnene Toril Åstad, og så var det Lillebjørn Nilsen som spalte av Hardanger Fjol. Vi tferra iveratter om hev, til kjente det at hermen som har opplevd krutje, ikke har det så lagt at det kom heimattur. Vi skulle høre Johnny Cash synge om lagtene tja ene av kruksetjenen, The Ballad of Ira Hayes.
1: Ira Hayes,

Sangskriveren Peter LaFarge skriver en tragisk søvne om Ira Hayes, og Johnny Cash har sangen vi av konseptplatene fra 1934, Bitter Tears, som snur seg om indianere lagner. Peter LaFarge åtte flere av sangen og hese platene. Ira Hayes var opprona amerikanere, indianere, fra Pima Atabalsen. Han struttest mot i Japan og i Kirihavnen, under øren Heimsbardia, med til Anna og Øtne Iwo Jima, 23. februar 1945. Ira Hayes en tarra som avmynd av kjent om myndene, her seks amerikanske flåtehermen reisa Stars and Stripes av Mount Suribachi av Iwo Jima. Bæra trutjer av Taimon 6 kom heimater etter krutje og konto heirast som hetjer. Men Ira megna ikkje avbjøvanganar vid løyvenon. Han tok av ætlån brennevunnen, honom stod i bøye og får i hundanar. Han døye ute, avdotten, kaltor og rusevna i traur. Ørvise vær vi nære ærare av hetjnån fra settene hemsbærdea. Vi skulle høyra Jimmy Dean synge om en skibara som settene gjørest fortsette i USA.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John.
2: Jimmy Dean, vi søvende om amerikanska motortorpedobåten PT-1090, og vi var skåttet nye under 17. hemsbærdia og i Kyrrehavnen, og om skibaren av båtenen som lette mennsøyene til bjergjengar. Skibaren var John F. Kennedy, 1735, forsøtt i USA. Mary John Wilkins og Fred Birch skriver av sangen PT-109, som Jimmy Dean sang og gav ut av platene Portrait of Jimmy Dean, og i 1922, en halvåvan er å sidende fortsette, og brøktene han fremte i Kyrrehavskrøynen. Og i enden av sannsjonen trev Jimmy Dean og gjennom strofo av en kjendere sannsjonen, Big Bad John. Vi skal høre mer amerikanske patriotisme. Vi skal høre en sang ved countrysangeren Trace Adkins. Hesen sangeren snur seg ikke om annen hemsbærdia, men han snur seg om stoltleikan av at være gjerravor og i Arlington Hermanna Kirchegernon og åkne tja sjølvaste Robert E. Leach, generale fra borgarakrøynon. 250,000 hekjer fra Imson Krutjon, Lidja Gjerra Gjerher, nærendes Pentagon utenfor Washington, D.C.

Jeremy Spillman og David Turnbull skriva av sangen Arlington som Trace Atkins gav ut i 2005. Sangren nådde upp av 600 plass av Hot Country Songs tja Billboards til året. Vi skulle til en annan sang som heller ikke snur seg om annan heimsbardeja, men himmein om realleikanar under fyrra heimsbardeja. Etter munnen tykje, ein tan aller beste, Krukssangren, etla kanska rattare anti-Krukssangren, som vi skriva vår. Sangren snur seg om unkar australiemenn, som i 1915 var sendur til Europa og i Krukss, og tar med realleikanan tar møtto i Sola Bay og i Gallipoli, Holvetne og Turskalandet. Vi tar ursko The Pokes, vi The Band played Waltzing Matilda.

0: Du hever gjort en egen tanker om hette at bøylinger skulle gjøre så fjølbrøtter som gjørlet at hellen om sammansetting av følge. Hva er det også du tar om?
1: Altså, ta også om at det skal være plass til øtl, og her skal være lydsyndere av øtlån, akkurat som bompakkene som heter godt opplendel. Det gjør et godt utslutt, og gjerne sånn om bøyer som man henter, at man hever av syndere av øtlån, og ikke fornekve omkron. Så har man fornekva omkron som man ikke vil hava, så kanskje det bare elver til mer, og stedet for at det blir utlukna, tror jeg at her er sånn ikke annet.
0: Er dette noe som vil huske om i førjen, eller er dette en avbjørn i førjen kanskje?
1: Jeg vet ikke, jo. Altså, man kan jo si at man bygger sethus og rettjehus, og det er oftast til en familie kanskje. Men jeg halte at man hever bygd nok sånn ekva anna etter hånden i eisene. Man stender ikke just det, ja. Men det kan være at man skal bygge til flere slø av huskjøn.
0: At det er blant av bommene?
1: Ja, det halte jeg.
0: Det vet også om lente. Og i hva mån heldte du at vi i førjøn då at utnytta lente til vi bygge?
1: Ja, så hvis man hikker sånne gamle førskar bygd, så halte man då av alt ha. Og nå halte jeg at man dør ikke til langt.
0: Ja, hvordan?
1: Ja, altså, til øyne og tydelig at man hikker løyke som, ja, hva skal man si, altså videre fjallet land, men det mest har vi bytt jo det at jeg etter 4 minutter ur en flæton lande. Da kan man kanskje si at det er smartere at ha haft en 4 minutter som passer bedre til åkere. Ja.

Rob og Ferdi Boland, der hollendingar, men tog eisne boar til det var føtter i Sur-Afrika, midt i Altrussen. Der skriver jeg framleide Rock Me Amadeus Tjafalko, og eisne der, In the Army Now. Så han sier at Francis Rossi ur Status Quo, han hørte leie i bilutvarpstål noen affære til tyska autobahn, og fikk sannført hinner om at innspille det. Urslidde var, med landet et annet plass av brettska singleplade poplistan. Det er også seks tjejefors. Det som åker her har det vært fra Einefors, Boland og In the Army Now. Kjenneste utgangen til REO Speedwagon High Infidelity fra 1904. Fjorda stekleie fra albumen har vært givet ut Arietter og til det som åker for høyre. In Your Letter rakt til topp 20 i USA.

Téad ag um dea, nothing ever goes as planned. Mangan ir mörgjundirun, ein annar en ein heia vanta í jar. Ur USA til Spania, nevar sagt Barcelona í Catalonia, og fer høyra hordi Sanchez og Miguel Arjona, som manna opi K-boltsjun og í var ein av undangongi atlanum í elektronisk kontalæti í jötlum Spania. Det er også høyre fra dem er opprunnelige fra 1951, men her er en dansemikse fra 2011. OBK vi Historias de Amor.

Matchbox, það var svo rock, ta, rockabilly rock, en að löta, ja, það byrjaði á Arnfors og var det synder inn i forsene. Og lade bara være her i forsene, en að löta, jeg tror, men fem år sættene. Og það var det første leie av fyrre suje av Dire Straits utgavene Brothers in Arms. Hesa sanga var eisne stekla, og som det fjóra tja Dire Straits rakk topp 20. Det var nemlig nummer 19 av US Billboard Hot 100. So Far Away.

So Far Away, Dire Straits, hentan sendisjon kallast popversjon og løyber forsten hon. Innom dittnar i halvfemsen hon, Adrenalize ja, Def Leppard kom i 2 halvfems, og fra henne høyrgår Make Love Like a Man.

Josephine Crusaria. Og først igjen spiller jeg en sang som John Holt og Paragons innspelte først under John Sheutrus. Så han innspelte Blondie sangen under John Rufus. Og den utgaven ble heimskjent, eller gjorde lei heimskjent. Det er en brettskår og amerikanskår etter i Fors. 22 år sett ned. Men etter plettskått og bære i Brettlandet, ikke Amerika. Og da vi Atomic Kitten, som en bretts kvinnetrio, stående i Liverpool i 1906. Og det er vi at her som kommer vi på Tidus High, Get the Feeling.

Hetta heilaga evangelia til tasta sunnudag eftir Trinitatis skrivar Matteus evangelistur eftir æru tekstaru, kapitel 12, ørndni 31 til við 42, og tegja hos holaus og Jesu navne. Jesus segi, tui sigi et ikkun, hver sind og spottan skal vera mannon fyrirgivin, men spottan imot i andanon skal ikkje vera fyrirgivin. Og om nekkar talar eitt år imot menneskjusonnon, skal det vera honom fyrirgive. Men om nekkar talar imot jönnon høyla i anda, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Hvørst i hesi öld, etla ui tåre kommande. Lætt i anna hvørst træi vera gott og fruktertes gauar, etla lætti træi vera ringt og fruktertes ringar. Tui av fruktene man træi kjennast. Tekar orma ungar. Gossu kondi tala tæ og gott ta uti sjolver undir. Tui av mor mæle tæ som hjärsta fullt av. Hinn gaui mævrin be fram gott ur sunnum gaua gæmslun. Og hinn illi mævrin be fram illt ur sunnum illu gæmslun. Men jeg sier dikken, at menneskene og dømadeie skal standa til svars for hverjon avgangsåret som hun har tala. Då at av årentunnen skal du være kjende rattvusser, og av årentunnen skal du være dømfeltor. Ta tøkken akkurat om skriftlærte og farsier noen til åra og søtte vi han. Mosteire, vi vilja fekne suttje et hekjen fra her. Men han sverar jo seg vittor, og en önd og øvtrygg slekt løyter om tekjen, men ikkje skal henne vera giv i anna tekjen enn tekjen Jonasar profets. Det er lykka som Jonas veru i kvelabudstnum trutja deir og trutja nætur, såløys skal menneskjusåneren vera trutja deir og trutja nætur under molton. Nineve menn skulle i dømenon støya fram sama vi hese slekt, og tar skulle dømfettle henne, tog jeg tar vent om etter prætik og Jonasar. Og så i, «Møyr her enn Jonas». Sorlanda drottningen skal i dømen hun stande opp sammen ved hese slekt, og hun skal dømfettle henne. Tog at hun kom fra et stå utne sånne hjørne for at høyre og vuste om Salomons, og så i, «Møyr her en Salomon. Amen. Som baden fikk jeg godt råd fra mammaene, som jeg omkant jeg har glomt. Jeg var ikke alltid av megna til det mitt råd. Det var, om anker sier okkurs gjøttvitte, råper eknevn i etter, argate, let som luft, og tar mun kjøtt halt opp et. Etter vår skjever en effektiv strategi, og ikke før enn lest dagsens evangelie, tjekk det opp for meg hvor så vær. År som vær er slangt ut og ildsene, øye, møgnforskene, eller røgn og ildvilja, fettler det om i vitt hand og sier deg om man ikke fattes vær. Årene er avdukket her som bor innanfor. Vi tar øde når vøyger løt og sagt her som et enkrav. Det vi sier kan å lette okkara løyv, løyvet til øren. At jeg tog av løndermal som ikke er okkara, at likv om ånder, prøvda nyer og sære ånder mekna vid vid tungene. Jakob apostol løyset av vel, og hva en skei at hun okkara kan gjøre. Så gikk også løy til norske kan sitte eld og en ståran skau. Og tungan eldur, som en høymur av eurate hon mittlen lima okkara. Hon dolkar all lika med og setter eld og tilverunar tjål. Tuskild tala Jesus vis og kvösson åron vi tar skriflart og farsearnar. Du tar vi sia vi munni okkara, hever i avlöingar. Tala hans er byrja vi at oansett hva du har sagt, hva du kunne funnet på å ha sagt, så vil det
ter fyrdju. Om du talar imot Jesus Kristi sjolvon, så skal det være fyrdjive. Så gjerne kommer et menn. Og til spottan imot i høyla i andan. Og i sind som ikke vil fyrdjiven, kvart i hese öld, etter tar kommande. For jeg mener Jesus vi, minnes de at jeg spurte prest da jeg gikk til å lese. Jeg vil jo ikke ha øvars kommet til å gjøre det her sint, og jeg ønsker fyrtjøving ikke fyr. Fra grønnsen var at Jesus har fremt under kjerninger. Han rekker ut et eller annet der. Men nekker jeg for å se her noen søtt og at her var vi hjelp fra henne enda. Tar kattla og tar gøy for ønt. Og så gjerne kom avværingen. Det at de ikke får herre så mye at du er nok til å ta gøy. Nå Guds rydde vinner frem, og henne ønt og andan er flutja. Det er et spott av høyla i andan. Tan vi får herre hjertet sitt for god i langre tøy, kommer her til at han helder fast vi at synden er gøy, og at høyla ja og gøy er ønt. Kjemmer en menneske så lengt, kan hun ikke be av god om fyrtjøving, tog hun heldes i åndsje ønt heva gjørst, hun enkrar åndsje, tog hun heldes i ikke heva nekat enkra. Frykta til fyrir at du er spott om at du høyla i andan hun, så kan jeg si at det er at det hev du ikke. Øyrekven og tog hun gjørste tetsjen om er gods ande arbeider ut her enn. Fylg Jesus og åri hans herre, og tog vinne veien hjem. Amen. Sankren er vi for å høre nå, og det er deilig til David Kushner. Han nemmer vi evangelieteksten i det her i Jesus, at du kan åkken menneske, at det er stå åkker av fruktum hva bor innan ui åkken. Sankren strøyest vi mysker innan ui ser, og i bæg til som han hever gjørst, men øyne skommen i stoltløyka, gjernt frøstinger, og til han stunder etter, høyens han vøyt, at ikke hun er gakne. David Kushner og i kristen hever vi mest at sangren hever sin uplåste fra Paulus, og sier, til at jeg vøyt at ikke bor nekka godt om her, at uten at jeg gøy er ikke mentor, til at jeg gøy som jeg vil, gjør jeg ikke, men hitt ytla som jeg ikke vil, det gjør jeg. Tushil, enda han sannsyn vi, hever du nekra miskunn etter som du kanst unna mer, om jeg atur litt jo knæ fyrir her. Herre i røyne, i røyne jeg fylltje at jøse tøynun, men til nått, fær ikke fra mer, i bønne om fyrirgjøving. Sverre til bønne i sjølvande, løyta vi dokon til hans herre, så i Kristus okkar rattvise. Bønnen om fyrirgjøving vir hård, Jaus Krists vinner av okkara myskre. Gåan, sånn er det.

Og rør her, California Dreamin' with the Mamas and the Papas. Så gjerne skal dere høre Dave D, da sier Biggie, Mick and Tick, vi sanger noen The Wreck of the Antoinette.

Og nå ble klokken 8, og Askronne sommerdiskotek. Her Ron Rikva og Sankon Valter, som noen går å danse til. Her middel Anna Cool and the Gang, Shaken Stevens, Rick Astley, og Dolly Parton her, og Such a Survivor, Esne Wham, og Frankie Goes to Hollywood, og alt mulig. Men vi legger så fire, vi aha, og sannsynan Take On Me, og hvis man annars akkurat ser at vi tar for sjankur så ber det til å suttje til med landa og heimasiden tjokken hvis man hever utvarspetentra her, så stendig sjankur under her. Her kommer aha, vi lander Take On Me.